kan be won se nfi sayo oba ja sinu sokawe yen gin to po na kan lo ba ja enikan ko mo bo ja sibe ni ba to joko ni ba to se re yepe inu sokawe ni ba to se re

0: o da baba be se so yi ati gbo nte so sugbon e ma ti kuro lori radio e si duro bawo se ti gbo bawo e duro bawo e ma ti pro e duro bawo e ja pe won e ja wo boya won o gbe biya kaadi biya won ni ina lori phone ka o biya won o gbe ba e ti so ona te fe ja gbigba kile wi e mo court e duro bawo an mo ra yi pe yin pada mo emi ti pe won bayi to ti bo olon ba je gbe
1: apa
0: hello karo
1: hello
0: e mo daruko yin o e mo daruko yin maami o se ti bo Benga loruko mi mo si n pe yin lati Ibadan oko yin abi ki n pe ni baba omo yin won ni te ba ti kuro lodo awon pe mo n ko awon eru pe mo se gbo mi
1: number la
0: fun e n gbo radio gan lowo ni won gbo radio lowo ni hello hello se gbo mi oni kan ko ti e ba tan gbo voice won lori radio won o mo pe awon ti e ni gbo voice won mo ni ko soro
2: e connect e pada no wala
0: n connect e baba mi lori call card mi n connect e no wala n ba yin pe won pada n ba yin pe won pada wada bi ja gangan ore adale sugbon ore oro tin be nle yi e ti fa tele tele abi
2: be ni
0: oda ko si wahala oju kan ni jasi esi fe gba eru yin pada
2: ben
0: abi
2: ben
0: e fe gba eru yin pada
2: ben
0: da hello
1: e ka o
0: e gbe phone fe to ni phone e gbe phone fe to ni phone gbe phone fun mami
1: wa si le
0: ta wa lo ta lo ki se awon te bi won mo gbo le kan tan ni pe ke pa phone
2: bẹẹni
0: ẹ gbé phone
1: ẹ ta lo n sọ
0: orúkọ mi ni Gbenga
1: láti bo
0: láti Ibadan
1: Ibadan
0: bẹẹni
1: ṣe
0: ẹ gbé phone fún wọn àbí ẹ gbé phone fún wọn kí n kọ́ ti gbà yín ṣe ẹ rẹ́dì ṣe bẹ́ẹ̀ rí pé ẹ̀ ń gbó yín lórí rédíò ẹ̀ ń gbọ́ rédíò lọ́wọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ rí pé ẹ̀ ń gbó yín lórí rédíò bá mo ń pè yín látòrí rédíò ni wọn ò lo ṣe bẹ́ẹ̀ ń gbó yín bá ẹgbẹ́ sẹ́yìn tó ní fóònù sẹ́yìn mò ń bá sọ̀rọ̀ báwọn ẹ mọ̀ dárúkọ yín mi ò fẹ́ jẹ́ dárúkọ yín lágẹ̀ẹ́lú mo ti ń pè yín ṣe ti gbọ́ ọkọ yín ló sọ wípé tẹ bá ti kó ó ní tẹ bá táwọn bá ti jà bẹ́ẹ̀ bá ti kó ẹrù lọ pé ẹ mọ̀ ń kó àwọn ẹrù àwọn kọ̀ọ̀kan lọ mo sì ní pé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ mi ò fẹ́ jẹ́ káwọn èèyàn mẹ́ntí ń sọ̀rọ̀ mo fi ní pé kẹ́ mọ̀ dárúkọ yín mi ò fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹnu wọn nìkan ni mo fi ní pé kí n pè yín pé ṣé lóòótọ́ ni pé tẹ bá ti jà o ẹ kó gbogbo ẹrù ilé wọn ẹ kó lọ tẹ bá ti parí ẹ ní kó padà mọ́ ìdí tí mo fi pè yín nù.
1: èmi kọ èmi ò kẹrù rẹ.
0: wọ́n ní pé ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀dì àti gáàsì pé àwọn làwọn ní.
1: èmi ò gbé gáàsì rẹ mi ti gbẹrù rẹ.
0: tọ táwa ló ra ilé tẹ gbé màmá ilé tẹ kó lọ.
1: èmi lèmi nìkan mi.
0: wọ́n láwọn ní rìsíìtì ẹ̀ lọ́wọ́ páwọn làwọn rà àti bẹ́ẹ̀dì.
1: èmi ni mo ní nǹkan mi.
0: ẹ ṣeun o ti da.
1: àwọn lẹ́yìn mo ti bì fún un ọkùnrin kan obìnrin kan.
0: wọ́n sọ bẹ́ẹ̀.
1: wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ bóyá báwa sọ̀rọ̀ lórí afẹ́fẹ́.
0: ẹ̀rẹ́fẹ́ mọ́ ẹ ti ẹ̀ mi kì í ṣe tí mi taba ni atu a lè tu kó lọ kọjá bó ṣe yẹ ó jẹ́ nǹkan tí mo kàn fẹ́ fà jáde nù.
1: ẹ lo sá
0: yes ma
1: mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ̀ lè ṣìṣe.
0: àmì ọlọ́run
1: kachu ko lo fa
0: o
1: gan ni mo nwa
0: e mo jo lo fa fa mi o gbe yin sori afefe tori be mo je ni e mo daruko yin mo ni e mo daruko yin afeje mo eh eh
1: o gan ni mo nwa ko gbe lo lo ya je gan ni mo wa lei wa ti wa ku odo yin tan a ti wa ko ise ko alate oro nda fa gan se gba pa so lori radio ka mo ni ge abo wa da si o ni mo fe
0: Jerry un temi pe yin fun se ri ni bi ai tule kile le to ni te ba ni ke so baun o le omo tin be laarin yin e le lo so to je pe yo awon eyan le mo pe yin ni a si fe je ka awon eyan mo pe yin ni ko ko wu wa
1: se ri to ero egbo ba mi e le damu
0: ami
1: se ri bi mo se wa yi o bi ni mi
0: mo mo
1: eh eh lati gba ti a ti ja o ka luku ino lo re ni iwo ro to pe mi eh ko ibi te ba ti bi lo si o si o fi de okuta ba ba ti wa ni kin wa si le odo yin ni le odo ya re to ngbe I mo pe okun to mo da le mo tu o wa ni kin wa be kin wa mo so be na je pe o ni to gbe be nile ile ra so si ba ti wa do lo o be si ni mo ba mi fa wa da nda mi o le ni o wa ka won omo re Martini ko wa ko nkan re iwo lawon omo re emi ko le ra ko fe re o emi ko le na keji ti o fe o eh eh e na e le kan ti ni wo loji na ko eh eh abe ya re ni gbe bo se wa ko ti bu ki ru mi ki mo bi mo la ka ti bi kan da le pa lo pa leyin ti mo bi fo de maro ki wa mo sun abe ya re ab mo le ko wa la de lu gan mi
0: eh
1: ka do radio ka so tun to se yakun de ka su ka su
0: mama mama nigbati won ba ni ke wa sile se ile tan gbe niyan ile odo ya won na gbe
1: ile odo ya re lo wa
0: ibe ni se ibe le ti kokoko ko eru lo tele tele
1: ki la so
0: se ibe le ti ko eru lo tele tele
1: ibe ko o igba ta ja oro kan sele laarin oyin ati ero ore meji la ngbe
0: e mo daruko ani e mo juwe bi te ngbe e ko mo soro
1: ni ibi ta ngbe tele oro kan sele nbe ni ngba ti mo wa re nu oyin omo ti mo ngbe lowo ni sin fun omo ese ko du kan atosu o le fun odun kan ati osu meje bayi ni
0: mo gbo yin
1: oro ye wa sele oro ye le gan ni ngba ti mo so e to ya wi pe osan ko oruko lo keru bo ata lo fe mi nikan le nu ile Oli pori nkan ti o ri osu meji gbe ipe pelu omo bi osu merin lowo ngba na ti o wa le ile won ni ede ti lo ba ni ede ba send 1000 owo nje ngba mi
0: mama
1: pelebe
0: mama mi o fe je ro gbogbo ejo yi tele tele oto ni bi te ngbe gba te wa kokuro te wa pari ija won wa ni e wa ba won ni
1: e pari ja sori awon won le bi mi gan wi wa ta mi gan ta o gbo ta ma pada e pari ja yi awon won le bi mi gan o mo
0: so
1: awon le bi se not him
0: e kan yo lo ni e yo lo ba won ni ile ya won ni
1: e yo
0: igba ibi ile ya won te wa yo lo ba won ko si bed nbe abi
1: o si lo kan be o ti ni wa le ka gba le mo le mi ri le mo ni wo na ni ko pada ka wa le to ba ti wa ni kin wa ti ma ti wa da lohun wa lo de ni
0: dada tori n to so ni pe bed yen ati gas cooker pe awon la won ni pe si ko lo pe te ba ti ja bayi mo n ke gbogbo eru awon lo ni
1: emi o keru re lo o emi o keru re
0: o da mami oro yi a fe awo fe tule nti wa fe da gbogbo eru so e kan je ka rora file ba
1: o ti o bi wa ka tule bayi
0: e mo ti
1: ndofile mu ndofile mu yin ni namba mi o ti ka tule bayi ta ba lu ko odo ya tun la giri gbo
0: eh ibi to
1: a lo be
0: o da mami tori be mo ti so wi pe e mo daruko be se wa ni isin awon tan wa legbe yin nikan na me tin soro ko se mo se wa n ba ri yin da yin mo e awon si da won na mo so won o tule won o pariwo won gbe yin wa sori radio
1: ni flash fm yin na ba mi to ba ti ni nwa ko nwa ba mi so e to mo ya pa mo pa me pe pa lawon meji pa lawon meji ti mo tun ko ka
0: ti bo ko yin ni
1: o mi nwa wa je ko mi ni ko mo so so mo se lori awon omo e mo se wo tu ku awon ko ki ti mo wa do ya re ya mi ku iya la nu kini pe mo ku de le ya mi
0: lagbara olohun e jere omo yin mami e ja tun me lo mi e ja mo mi kuro nbe e ja kuro nbe family matter ni ka kuro lori yin
3: kakulu mbe
4: nipa nipa ka ise eyin yen mo gbagbe 25,000 naira mo nwo yi e ma fi sere eyin te ba gbon pa ka ise te si menu e te ti mo ba se mo play re te ti mo bo se mo nlo nipa ti ka ise ni o *347*1004*2#. E sare lo be bayi 25,000 naira mo nwo yi ka ise e mo lo be se ri bo se mo nlo se ri igba ti wa alawale am sa ti ba ti wa to ba ti le pe awon to fe pe un ti ojumo yen lojo yen o ti lonu eyin te ti play lati daji di igba to ba ti announce awon tan ba je aja la wa lapa e tu le tu gbi mi mo lojo na to ba je mi ni lati igba to ti so ba won e tu e ba tu fe ri pe ke tu wo boya won le pe yin fun next one e tu pe ni e tu play mi ni be ba play mi awon tan play mi ni won ma mu bo se je gangan nu bi mo se nbe lori eto yi ni isin bayi bi n ba kuro nbi lago mejila awon to fe se ti ago merin sa ago marun be ba tu play mi be e ni won ni pe yin ke mo ro boye ti play laaro e nkan te expect ni pe e expect pe kan pe yin pe ni losan abi role un aaro te play un be ti un time gangan ni ne gba te fe gba to ba ti lo ti lonu so fun di eyi bi mo se nbe lori eto yi eyin te ti play laaro tolawale ti pe awon tan ti mu awon yin ti lo te ba mo pe tu fe ni pin ninu ile sare mo lo be tu lo gbianju e *347*1004*2#. Tu ja wan to tu mu 25,000 naira mo kin ku orire in advance. Hello e karo te pe se ti eniyawo yin keru yin lo abi te eniyawo yin binu
5: no
4: te ni e strong te le strong pe eni little accident abi
5: yeah.
4: Okay so ni isin bayi te mo number yawo yin
5: ben
4: emi o pe mo nbere ibere lowo yin lekan ni iyawo yin lara un o re ohun tori pe won jade won si de won la won fe sun die to fi lo fe sun die e ti mo ko re nu o te o tu aji o tu wa dana e lo nje to da opo e mo ko re gbogbo igba ko lara ma fe e wa ji nigba to di kini pe o ya o wa lohun o fa e wa bere si soro ko ba kun gbesin inu wa bi o si lo sobu
5: mi ta bi nga mo ti ma message ni whatsapp na ti e ma ta be re so ni oro yen ti se oro to ti se ni a ti gba pe ti se ni lori
4: oga cheri oto ni nkan to ti pe n ta fe yanju ni isin pe ba message mi lori whatsapp ti mi ba down tin ba ka boya ki se ntin mo fe da si at that time ni nkan ti mo fe da si po sugbon ni isin bayi be se pe mi n tin be lowo ta fe yanju ni isin oni pe inu yawo yin odun to fi lo inu yin na odun so ni isin bayi emi so fun yin pe ohun ti e ro boya iyawo yin se ti o da te ba foro ro ra yin wo gege bi erena eleran ara gbogbo igba ko lo to eyin lo ko gbogbo igba ko le ro ki boya ni access card lowo te fi mo open te fi mo ti to ti ye yin ara mo ko ngba mi se ti gbo ba tori ta wa ba yin bebe bayi emi o tu sele njo mi ke mo ro pin yen se bi won ti be yin e bo se yo mo ri nu ka ni pe olorun ta lopo olorun se tara yin ti dada ni o ye mo ran won lowo to ba ti re won die ni
5: olotu ma eke na
4: olotu lo bi ise yin ise to si se lele owo to ba pa wa olorun jo nje ejo nse na ni o ya e fun mi number yawo

0: Allah bi anjo
1: yen Allah bi Allah bi a
2: Remi
1: ope lo bade
2: nje eniyan le ma gberaga ko ma mo po ngberaga
3: ku seni tun gberaga ti o ni mo po ngberaga
2: irode
3: ninu si ati wa re ko to je nkan ni o ti prepare omi ateje re
2: eni ti eyan meji meta wa so fun gberaga gan o to wa n da won lohun pe emi
3: ah on time ni
2: emi o n so ni gberaga mi gberaga
3: on time ni
2: to wa so fe ni ye pe ninu oro e
3: ninu
2: se be mi ati ra jon sore you wanna listen to bo se fun mi ni response o ta wa so fun pe ninu esi oro to n fun awon ninu ise ati oro enu e igberaga wa nbe
3: o wo gan si mo tori ngba mi ta ba la fe wole to bo se man pe ka do senu gate ka ma wole e o ti mo
2: ibere mi ni pe nje eyan le ma gberaga ko ma mo po un gberaga
3: ko se se ke eyan o ja gberaga ko ma mo po un gberaga
2: tori gbogbo nkan o le ma mo
3: e a je pe
2: boya eni to wa so fun pe gberaga to de claim ko un gberaga nko
3: e ti ti o fi gbo n te fi n ba so yen ti yen di
2: e ka san ku le jare ah
3: je ka lo
2: ni to fall lamo wai
3: e wa ti pada soda maji
2: e ka san ku le eyan ara le jare e ka bo sori eto so
3: wo loye de ga ni yo adebayo
2: eh
3: o ti nje ade ila
2: ade island ni e
3: o ni sise
2: emi re ogun e ku nawo ojo
3: emi re ogun o
2: adupe
3: o ti dara ni rere ni waye o ti dara
2: ade island ko ni baje okiki le ma lo
3: o ni sare eni olodun ba da lare ti ba ntoju awa o so wo nu o bo se po to bo se gato o ni lo ngbo nje tin gbe gbogbo
2: e
3: ara geraga kan na ni
2: e no ni towo yin baba
3: e ni so melo mi ti o ti so re di awo le ba soro
2: okiki le ma lo
3: o ni subu lagbara olohun omo kole fun o
2: kenneth igbe je lolotu eto yi
3: tunde olawuwo
2: tunde olawuwo lolotu agba dolapo omo lojo bi eni lolowo button
3: eh
2: e ma binu pa ise nkiyin
3: ah bi o se je nu
2: mo pe awo oni ronu lori eto yi
3: ah si la ko le gege bi omo alalubarika ti o karoyin ti oni fe sika
2: tori tiyin la wa se wa nbi
3: olohun
2: bi awon oro wale asigbe fun wa la
3: se jule je se dede la wa se jule
2: la ma jule pipipi bi apo e wa
3: olohun
2: e ma ibinu ademo wi pe tori wa le se wa nbe
3: honestly
2: e wo bi eyan lolufe wa eje ka jo pekelu ni won basuko toku ka wa so yoku dola njo ni gberaga le so pe won gberaga nje to gberaga le mo pe won gberaga tabi ko mo
3: te si n pe lai mo ye igba pe lagbaja ise ati ware oro enu e o gberaga to ni ko
2: so o de claim pe won o so
3: lo gberaga
2: hello
4: hello
3: e ka bo
2: e ka san
4: e ra sa
3: se dada le
4: la so ya la
3: e le sa
4: ko si me o se ma gberaga ti o fi ni mo pe yan gberaga
3: o ni damu
2: eh
3: ona wo la ti gba
4: mo wa
3: ha nu e je
4: le pa se si I ma ye lo mi ti o ni gbe gbe ni tin be ni mo I ma ye mti bare mti e lo mi ti o ja mo ta ta ti o
3: agba fifo le npe le mti bare yen o agba
4: yes now
3: ha
4: e ku eto
2: o se oluwa to sin stone cold ni Dublin oni ki ma so fun pe wa rowo
3: se lo sue abi lo su timo
2: ile aye e se wa ri bayi
3: o kolo yo ma ran o si mi
2: aye e se ri bayi
3: o kolo yo ma ran o si mi o yo pe pe egban mi
2: ko le pie emi ni aran si e
3: e se ku re o si no family wa
2: emi lo ma ran si e
3: don't talk to me like that
2: emi
3: mo be soro
2: lo ma ran si e
3: won ni ta ni oran si mi
2: oh dey play
3: mo change the date birthday e so mo su as from today osu keje la bire mi adesina mama e ti so
2: gbe gbagbajumo ka bo jare e
3: go church yin mudis
4: e go se pelo ma won se o
2: ami o
4: o gbadu e e no gbadu ara ye o
3: e ba mi
4: ah re na ti re mi o ti o wen ba
3: e ni ba je baba
2: e se jare
4: o le ta situation to re meji
3: e le ba na
2: so e so pelo
3: lo pelo lo ko se ni to
4: ati
3: lo
4: Three
2: Eh ti ku onji radio gbe ngagbajumo ti pe ti pe sori eto
3: E ba wa yin
2: radio ngagbajumo ti pe ti pe sori eto
3: E ti wa pelu wa ti pe
2: professional ni ninu caller ti mo
3: hello
2: e ka son
3: atakokan sin 2027
2: aku ijeta now
5: big man je kokoki o godao
3: ai
0: cherry big man no yan dada ni o
3: mo
0: ko na olorun
3: se ka ma change date birthday re
0: e mo ja change big man no da o
3: mo lo da si
0: bo se ri mi ni ijetaun
3: ah
0: gogo gogo ah atagogo mi o le gogo gbele mo fi re nbe
3: o n bribe eni o ma ba gbe number titi peleru ti nbe legbe eni
0: mo ni ah
2: di di rin o le ko ba mi o sa mo pe mi ati enikan lajo wa nu mo
3: ni mo mo ki lo mo la mo ai
0: ni mo ke le lowo ni pe a big man no ti ta to ba nene ni a big man ti da
2: awe awe pa lo wa ara wa ni eyan dada la wa
0: Big man, fun mi, but I dig man.
2: So igba tan wa fi yen siwaju ni wa wo pe ko ni da kin da pada be bi wo se wa wole mo kan sare mu wa fun wo pe wo ma nse be
3: good of you oku meje
2: payos nkankan re ni
3: mo ko lo ko je
2: awon lokan siwaju
3: e ti gba tele wo ti fi ka gban mu hun ewo la koko e
2: de bere ri
3: do se powder
2: e se yen
3: do se powder ai ai
0: ai big man jo mi
3: o bribe we ni ko ma ba so mi ti letter
2: bu ti ni ata kankan emi feran e
3: ko lo le jona
2: iwo lo feran emi
3: ko sun tari o sun ta njona o sun ta
0: ah mo gbo te ni ninu room omo boda ade
3: yo yo
0: big man odo no mi pada to
3: won o pada ko lo njona ko lo no no lọ kinu ke ma pa yan
0: ni
3: ami o atakaka emi wogo
0: e ti da si wa lara
3: faaji yen ani fe yin po
0: awon beji lele
3: eh wa wo awon to ko leyin yen bi en se monu wa dun inu wa dun ah e mo po ba ofuji wa lodun e
2: a mo rire bara wa se atakoko e se gan
0: e se gan se ri igberaga nkan buruku gba ni
2: e ma gba atakoko
0: oni igberaga na
2: atakoko
0: mandi di yan igberaga yen fun ra e ni
2: se ri atakoko se ngbo ati ma so lori igberaga ti pe in ta won so leni ni pe
3: se ni je igberaga
2: ma mo po igberaga
3: so ma
0: o na ni o ti mo nso niyan se mo pe eyan kon le design boya o kan ra ni change die lowo a wa ro pe oun na ti wa loke now iyan igberaga yen fun ra ra e
3: a fe special
0: e o gba ta wa sibe ni jeta e je mo gbe bo jade iyan omo eni ta jo lo obirin yen mo di na awon na tun wa mu jade kuro ninu yara na
3: allah wa akbar
0: e mo pe won o se se wi pe ah olowo la awon olodun ki awon o wa pe omo eh omo kan be yen wa ba meni jade fún lára wọn ni wọn ra tún èmi wá ń bèrè pé a mọdídà náà bá adé tí mo lọ sọnà tí mo ní àárẹ ìgbéraga yẹn yóò máa wà ní ẹjẹ mi ẹlòmíì jẹ máa ń dìde yìnyín fúnra
3: rẹ tí ó sọ ṣe ara ẹ
0: àmọ gbogbo ìgbéraga
2: ni. Adakọkọ ẹni tó wá sọ fún pé
3: ògbéraga
2: tó nínú òun náà ṣùgbọ́n tó ń dì náà ìdọ̀la póun òṣò ní ìgbéraga
3: kan mọ́mi mọ́jọ mi ògbéraga náà.
0: Irú yẹn ní ìsìn ojogún ẹ̀ ni. Ṣó ti òun náà ní rí gẹ́gẹ́ bí ìgbéraga.
3: Àjẹbí nínú ẹ̀jẹ̀.
0: Ṣùgbọ́n tó bá ti wá ń rẹ́ni sọ fún.
3: Ṣé
0: yẹ kó máa try láti.
3: Come down.
0: Ìpadà
2: díẹ̀ díẹ̀.
0: Nígbà àgbò ní bàjẹ́ lágbe lónìí bàjẹ́.
3: O ní sáré ọ̀kan lọ́mọ alága gbogbogbò
2: wọ́n tó ẹ̀. Adakọ́kọ́ mi.
3: Ẹ̀dà LA bàbá wa Olúbọ̀dé Ọláàmí lẹ́kan ojú òní tí ó a rí àtẹ̀jíṣẹ́ rẹ̀. Ẹ̀dà tí wọ́n
2: lọ. Ọmọ bàbá Jimoh o ti clear
3: báyìí. Ṣé
2: dáadáa
5: lẹ́dí
3: àti
5: yẹri onígbèrèga ó máa mọ ẹ tó burú mọ ẹ tó máa fọwọ
2: fẹ
3: ẹ jáàmù bẹẹ
2: but
5: ẹni ó tó burú mọ
2: gbẹgẹ gbajúmọ ẹni tí àwọn èèyàn méjì mẹta sọ fún ẹgbẹraga gan o tán dẹ tún sọ kàn lójú tó wá nù òun ṣo nígbèrèga òun kàn kọ wọ sí ni ìyẹn kọ.
5: ọ̀dà ìgbẹ́ ń bèrè bèrè kan lọ́wọ́ ẹ̀ẹ́dẹ́gbà
3: ẹbí wà
5: ọ̀rọ̀ mi ṣe yín lónìí o.
2: Ami o.
3: E ma fi ko le be wa wo e da. Ani e ronu nkan mi. Igboro lagbara e ronu nkan mi.
5: Ki wa lo le Nigeria ki wo so pa tele ni.
2: Oh.
3: Arin oye.
2: Eyo ni so be eyan le
5: eyo le. Ah, la la.
2: Eyo le agree.
3: Oda.
5: Mm.
3: Ochiya.
5: Alaabi
3: awon. Ochiya, Ochiya. Be wole pelu question le mi ti ta ko tele. Eledawo si ro mo.
2: Hello.
3: E fi wa ra London, e fi wa wi ara America.
2: Hello.
3: E pe ka wa nu oko tuntun tabi ka wa nu.
2: Hello.
6: Hello, e ka so ipo to.
2: Yes sir.
6: Ya gbogbo won te so lo to ni agbega ba mo pe o gbe aga. Inu we go ni gbogbo ya ti mo.
2: Ani eni to wa nso fun mo to deny pe won gbe
3: raga se ti agbagbo pe won gbe raga no no
2: olohun o gbe raga won lo so ni gbe raga
3: won o gbe raga bo wa le se je o ma pa gbe raga ni
6: ah le ba ti ba so go ro lo ma ba wi ki o e to ba ti gbe raga ma ma ji o ni o to te le to wa ma ji o
3: se le ni to gbe raga legbe baba
2: to ma jiyan
3: to ma jiyan eni
6: o te ba so ba ma ji o ri ko ni ko ni wo ti e
2: ko ni wo ti e a ma ba yin ha giu a ma
3: yo adako yo ageri
2: oda eja titi e lo ma fe ko se okay okay ara pero igberaga ni abi
3: won le dake won le tutu chinu won wo si
2: oda e se
3: e ba wa kimi
2: hello the last caller ojo ti lo
3: olohun
2: the last caller hello hello e ti wole hello
5: hello
3: se dada le de
5: e ku ni se yin boda re mi e ku ori ojo
3: iwo la be alaba koyi
2: alaba lojo olomi
5: emi na ni
3: aya
5: ni alaba lojo
2: olomi oya oye ba da sojo
3: foga you be ni o
5: oni gberaga o ma ma ni gugu ona kona
2: eh
5: e woru ko ti olodun toyin si for example to olodun to boda re si be ma se riwa e ma foju pa wa e wo
3: ah to be ah to be
5: e wo bi boda de se gato ti won se ni poto awon ni won sa fu wa awon ni won gbo nje bu wa awon na ni won tun se gbogbo e so di e di re pe awon eyan ba awon o ni gberaga a ri elomi kan se to ko ni nkan to won egbe yo ma gapa ni lori 5014 go
3: chike ro mi si
5: lo di se ba de so fun iru e ki gba yan go
3: ah won ti gaje
5: ko bu ni ma nde abale wo ni ke la gori buruku ni eh ni ayan were le wa
3: abi o ba ki abeji o ba ki o yo so la yo ajo ya gbo to
5: ma lo le na no to
3: ko lo koloma
5: o
3: da bo le logba wole olole
5: ah o je mi ba ri bo ge ludi wole
3: ah o fo alore pataki lola o dey
2: hello hello e ti wole e ka san
3: hello
5: e ku ataro
2: e le sa o
3: e gbo nsoke sa o
5: olajide sona lati apata
2: yes sir
5: e ri oni gberaga ida inu eje won ni wa
2: alesan ma mo
3: bo ejo si an ma mo
5: e ma gbo yo mo
3: ta lo so
2: eni te wa so fun to lohun gbe raga nko
5: ti kan mo re en to en to so fun ni wa ti o
2: ji aleni te yan wa so fun nko pe egbe raga gan o
3: oya nkan finu li le
2: ta so bi me wa ti so fun sugbon to deny pe won gbe raga
3: to lohun gbe raga laye ah ah
5: o ko fun so fun pe won gbe raga se o fun gbe raga ni
2: ah ah eh mo so pe won gbe raga yen gbe raga
3: pere to ne walai o ti ye wa iyoku dola
2: e ja so iyoku dola
3: ojo
2: ti lo Kenneth Igweje Kebugi lo loto eto yi dola po
3: incoming senator
2: leun te lagba bi omo lojo bi eni lagba olohun wa so po nlaye
3: omo mi ti ti to dj mi mu data
2: abion
3: dj ti data do everybody ti data
2: se wa ri bi ko lo ma kalo ida ba dide nsin iyoku di oso ola
3: omo mi ti yo gbo tele
2: remi ati remi
3: o be complete white ati fila
2: awa dide losan ni ka pade losan ola lagba olohun 08168988951 Remi jalo.
3: Remi Babajide loko me. Number mi re 08106250814. E wo nte ba ni gba.
2: E ba fi lomo la keji o lewu. A fi sile nu ibanuje.
3: Ma dake nu da.
2: A de ni bayi ninu ibanuje.
3: Ara o ni o.
2: O

mi a ni mo ya se n feel e loloko ojo kan mo so pe ki sere ki sawada won rin ti mo ba yin ko wa to je ti dipo sodipo po jansi rere lapa bi te si la anfani ati gbadu e dada ikoni lagelu won pe bi o 96.7 nile bado 0912370875 0912370875 latile okere +234 814249106 +234 814249106 onloju opote e fi pe orin dipo sodipo wo le yi fe gbo tin tese ti gbo yin le nbe ko kale.

0: a mi buki arewa lati orilede America lo won pe awon gbadun rin dipo sodi po yen gan wo le fe ka te fun yin gan gan be wo le fe gbo iselo iselo kai te wa loki oko e fi se se iselo iselo ara abati mi dudu ye mi pe eyin Nigeria le nyo Solu Denbi awe ifi se sere nti wa fashe loto fashe lo si ni. Alore mi kan se birthday laipe yi mo wa pe happy birthday oni to jojo birthday ko yo ko lo bi se oni kini oun ti de bi se o. Nigeria le ti le mo so pe boya pe kini. Awon ojo odun kokan won tun mo lo bi se. Hello.
1: Hello.
0: E ku dede asiko yi o. Yes, o ko nbe la tin pe.
1: Yo dara fun yin. Ayo iyawo ni lato yo.
0: Lati oyo e ka bo sori eto yi.
1: Ben, e ku se o.